Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det hyggelig at du følger med oss denne timen her på radioen. Vi skal snakke litt om ting som relatert til bil. Blant annet så snakker vi jo ikke så mye om ulykker, men når en kjendis involvert, så blir det litt overskrifter. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller artisten mer om det denne timen. Og for de fleste så kan det bli en stund til neste besøk i bilforretningen. Ifølge en forbrukerundersøkelse så det mange som nå skyver et innbytt av bil ut i tid. Og nordmenn på farten etter midnatt. Data fra Uber viser at de tidlige morgentimene i helgene den travleste perioden for Uber-turer i landets største byer. Og det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau fant sted på denne dagen i 1883. Hvis du ikke husker hva som skjedde der, så skal du vite mer om det denne timen. Skal godt gjøres at du husker forresten.

tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Trafikkulykker er dessverre så dagligdags at det ikke kommer så veldig mye om det i nyhetene, bortsett fra at det kanskje har skjedd. Men når en kjendis blir involvert, da skriver avisene om det. Og det er snakk om avisen Oslo, som skriver om El Papi, som du kanskje har hørt om. Artisten var på vei til studio da en motorsyklist plutselig smalt inn i siden og fløy over panset hans, skriver avisa. Nødetatene rykket ut til et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel tirsdag formiddag. Ulykken skjedde i krysset mellom Christian Michelsens gate og Fagerheim gata i Oslo, skriver lokalavisa. Og bak rattet satt altså El Papi. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller han. Han beskriver opplevelsen som fullstendig surrealistisk. Det var sykt, det er bare sånn som skjer i spill. Faen, skjedde dette nå, sa han til seg selv.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer i detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke et tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en er kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. Her i hvert fall noen TV-tips. Slank med et snikk. Det er slankerevolusjonen. Er medisiner det endelige svaret på overvekt? Det er spørsmålet 2000 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 20.50 altså på NRK 2. På TV 2 så sender de CIA episode 2 I kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV 3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard I New York klokka 21.00 I kveld. Yeah!

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkan opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPI sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god morgen. Onsdagen har ankommet, og vi skal gjøre vårt beste med å komme oss gjennom starten av dagen I dag og med alt hva nyhetene inkluderer. Nå fikk vi jo noen triste nyheter I går kveld ved bortgangen til Dolly Parton. Den flagges på halv stang flere steder I USA akkurat nå, inkludert det Hvite Hus. Vi skal snakke litt om det, naturligvis, og også de andre overskriftene. De skal vi se på om et lite øyeblikk. Først, musikken. God morgen.

julemusikk helt i starten av dagens morgensending. Vi har noen gledelige nyheter i dag også, altså. Bodø-Glimt for eksempel, som har kvalifisert seg til Europa igjen, ganske overbevisende i går. Det skal vi snakke om etterpå. Vi skal snakke om koronavaksiner. Nå har hele 200 kvinner fått medhold om vaksineskader. Nidar flagger ut godteriproduksjonen fra Trondheim, skal fokusere på sjokolade der, og så er det altså denne Dolly Parton-saken. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk.

har skjedd en del ting I løpet av natten. Vi har vært innom hovedpunktene for et øyeblikk siden, men ellers så det vært et amerikansk angrep på en båt I Karibia som de hevder fraktet narkotika. Fire mennesker omkom eller ble drept I dette angrepet, følget den amerikanske militærkommandoen Southcom. Dolly Parton skal ha dødd av kreftsykdom, det opplyser pressekontakten hennes, Marcel Parisot, til CNN. I Bodø en mann pågrepet I en vepnet politiaksjon I går, han skal avhøres I løpet av dagen I dag. Det har vært en letaksjon ved Immingfjell I Nore og Uvdal, mann I 60-årene som var meldt savnet. Et redningshelikopter fant mannen I fjellet I går kveld og ble funnet I det politiet kaller relativt god behold. Så da kan man jo gjette at han har vært ute en stund og kanskje var sliten. Og så det altså disse nesten 200 kvinner som har fått pasientskadeerstatning etter koronavaksinen.

Tenk at vi allerede er ved den 26. august. Det er 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt i historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hører du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser i Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato i 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake i 2011.

Vi skal tilbake en tur til pandemien. Ja da, pandemien har heldigvis rukket å bli enda litt eldre siden sist. Men den lever da, på mange måter. Og vaksinemotstandere og vaksineskeptikere har nå fått litt ekstra på bålet. For 200 kvinner, ja eller nesten 199, har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser som de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall som Subject har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 kvinner søkte, så dette godt og vel halvparten som har fått medhold. Og dette skiller seg ut, for det normalt rundt 20% som får medhold i andre type saker. Har koronavaksinen påvirket folk? Utvilsomt. Og det tydelig da at det kvinner som i større grad åpenbart har fått trøbbel etter koronavaksinen enn hva menn har.

Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker. Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet». Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte». Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet. VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det også slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bildet av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også under «Slik preges økonomien av krigen». Det også et bilde av kronprinsen. Kronprinsens krevende høst, svært stor belastning, står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius-rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien innom dagen. Noen av dem kan bite ganske kraftig. Aftenposten her som siste avis inn. Her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp i Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som er med, og det sølvbryllupet som dekkes. Beautiful.

vi snakket om noen navnedager litt tidligere i sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag i dag. For moroskyld så kan jeg nevne at er du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag i dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme alene-filmene, de første. Han født på dagens dato i 1980. Og så har vi, det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk. Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født i 1910, døde i 1997.

La oss snakke om trøbbel. Trøbbel av digital art. Det var natt til mandag at et såkalt DDoS-angrep ble innledet mot tjenestene til DigDir, og dette

sørget jo for at det var trøbbel med å logge seg inn på flere offentlige tjenester. Nå klarte de å løse dette, og systemene var tilbake i stabil drift i går ettermiddag. Hvem står bak? Noen har sagt kanskje det Russland. Nå det to sikkerhetseksperter som har snakket med NTB, og de sier at dette angrepet ikke trenger å henge sammen med hverken svak sikkerhet fra norsk side eller russisk aggression. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Det betyr at det kan ha vært en gjeng med tenåringer som har sittet på gutte- og jenterommene sine og utsatt oss for dette angrepet. Så langt ingen svar, og spørsmålet vel egentlig om vi får noen i det hele tatt. Onsdag morgen, jeg har litt musikk på lager.

en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier i all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare, at du kjører rundt i Bentley, eller har kjøpt det største huset i nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag. For hele gaten min, det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt, du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, er det en som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så er det vel det at noen kunne leide inn for eksempel mariachi-band til å gå bak seg mens man er ute og går.

Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er onsdag morgen, midtveis i uka nå, så dette går veien det. Det er litt vind i seilene her. Morgensendingen også på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Vi har flere nyhetssaker som vi følger. Det handler også om både DigDi-angrepet natt til mandag. Det handler om koronavaksiner. Denne eksplosjonen i Øygarden som altså har kostet ett liv. Og på den andre enden av skalaen også litt glede og velstand. Bodø Glimt har kvalifisert seg og skal videre i Europa. Thank you.

vi bruker å stikke innom utenlandske medier på morgenkvisten. Sky News i dag skriver om Dolly Parton. Dolly Parton hadde kreft da hun døde, avslører publisisten hennes, mens stjerner hyller henne, står det. CNN skriver også om Dolly Parton. Dolly Parton, countrymusikkdronning og humanitær helt død. 80 år gammel. De fleste skandinaviske medier også med Dolly Parton på forsiden, inkludert dansk TV 2. Dolly Parton dør etter kort sykdomsforløp, står det, og det er bilder fra USA med flagget på halsen.

du vet det blir en interessant nyhetsdag når du møter litt sånn halvfortvilte kolleger på morgenkvisten som sier «Jeg vet ikke hvor vi skal begynne, ja». Men vi kan godt si at vi har kommet i gang, og vi har vært i gang med flere av disse sakene allerede. Et av de store spørsmålene akkurat nå er jo hva skjer med avgiftene på drivstoff. Disse ryker jo, ja det er jo på mandag, blir det ikke det da? Vi finner frem kalenderen her, ja det blir på tirsdag. Tirsdag neste uke så er det 1. september, da er altså disse avgiftslettelsene vekk. Og nå mener fylkesordføreren Thomas Breen i Innlandet at statsministeren bør stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene. Det skriver Dagsavisen. Det er jo krefter på opposisjonssiden her som ønsker det, Fremskrittspartiet i spissen. Så får vi se da, kanskje dette ender med både avgiftskutt og ny regjering. Det hadde vært interessant.

En riktig god onsdag morgen. Morgensendingen er i gang her. Jeg heter Endre Lundgren. Hei. Vi skal snakke litt om forskjellige ting. Vi jo i en situasjon hvor vi geopolitisk har en voldsom krig pågående, ikke så langt herfra. Ukraina og Russland og droner som betyr mye i den forbindelse. Her hjemme så vil Bardufoss videregående skole i Troms kunne få landets aller første droneteknikerlinje, og den kan starte opp så tidlig som neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver lokalavisen der som heter Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuly sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR, og at de håper på å få raskt svar. Hvorfor Bardufoss? Vel, der ligger jo mye forsvars, infrastruktur og så videre. Og når vi inne på forsvar og sånne ting, Kongsberg, som i våpenselskapet Kongsberg, varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter. De lanserer også et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter skriver at tre nye satellitter i den såkalte N3X-konstellasjonen skal skyttes opp tidlig neste år, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Vi skal snakke om andre ting også, ikke bare de harde nyheter, og det blir for så vidt en kombinasjon av de to. Det blir litt showbiz om et øyeblikk, og ja da, vi skal snakke om Dolly Parton blant annet.

Det er Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort i går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner, og bilder og video, og musikk selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton i så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå, selvfølgelig Hans Majestet Kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så sier Slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar i dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehus, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag i går, og det også behørig dekket blant annet i dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon. Got introduced to you by a friend.

0: Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker». Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet. Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte». Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet. VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det også slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bildet av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også under slik preges økonomien av krigen. Det også et bilde av kronprinsen. Kronprinsens krevende høst, svært stor belastning, står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius, rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien inn om dagen. Noen av dem kan bite ganske kraftig. Aftenposten her som siste avis inn. Her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp i Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som er med, og det sølvbryllupet som dekkes.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag, hva kan feires, hva kan man gjøre noe spesielt ut av. Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller deg som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en, for eksempel til neste weekend.

mange ting vi tar for gitt, fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting er jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor i Vesten, så er dette ting som er helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra. Noen vil kanskje si at det er en FN-erklæring, og det er det jo, men den er for hele verden. Den aller første erklæring om menneskets og borgeres rettigheter, den kom på dagens dato i 1789, og det var den franske nasjonalforsamlingen etter revolusjonen som lagde den, sikkert som en respons på eneveldet til kong Ludvig Solkongen. Gå ut ifra. Vi har andre ting som også er inntruffet på dagens dato. Vi skal ære bøndene fra Gudbrandsdalen, for i 1612 så sto slaget ved Kringen. Da var det bøndene som nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.

ganske fort unna når vi først har begynt. Har vært innom flere i kommentarfeltene mine her på morgenkvisten, som sier at det har vært en litt tung morgen, men som samtidig opptatt av at det onsdag, og at vi nå på vei inn i helgen om ikke så mange dager. Vi har en hel del nyheter å dele med deg også i dag, og vi følger flere større nyhetssaker. Vi skal oppdatere deg hver hele time på det, og så får jeg vel ellers bare ønske deg en god lille lørdag da. Vi høres i morgen tidlig.

Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det hyggelig at du følger med oss denne timen her på radioen. Vi skal snakke litt om ting som relatert til bil. Blant annet så snakker vi jo ikke så mye om ulykker, men når en kjendis involvert, så blir det litt overskrifter. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller artisten mer om det denne timen. Og for de fleste så kan det bli en stund til neste besøk i bilforretningen. Ifølge en forbrukerundersøkelse så er det mange som nå skyver et innbytte av bil ut i tid. Og nordmenn på farten etter midnatt. Data fra Uber viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber-turer i landets største byer. Og det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau fant sted på denne dagen i 1883. Hvis du ikke husker hva som skjedde der, så skal du vite mer om det denne timen. Skal godt gjøres at du husker forresten.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

trafikkulykker er dessverre så dagligdags at det ikke kommer så veldig mye om det i nyhetene, bortsett fra at det kanskje har skjedd. Men når en kjendis blir involvert, da skriver avisene om det. Og det er snakk om avisen Oslo, som skriver om El Papi, som du kanskje har hørt om. Artisten var på vei til studio da en motorsyklist plutselig smalt inn i siden og fløy over palsa hans, skriver avisa. Nødetatene rykket ut til et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel tirsdag formiddag. Ulykken skjedde i krysset mellom Christian Michelsens gate og Fagerheim gata i Oslo, skriver lokalavisa. Og bak rattet satt altså El Papi. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller han. Han beskriver opplevelsen som fullstendig surrealistisk. Det var sykt, det er bare sånn som skjer i spill. Faen, skjedde dette nå, sa han til seg selv.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer, når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en er kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. Her er i hvert fall noen TV-tips. Slank med et snikk. Det er slankerevolusjonen. Er medisiner det endelige svaret på overvekt? Det er spørsmålet 2000 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard.

så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 2050 altså på NRK 2. På CIA, på TV 2 så sender de CIA episode 2 i kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV 3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard i New York klokka 21.00 i kveld.

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkan opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

0: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Heisan, og velkommen tilbake til en time som full av alt det forventer å få. Det blir både musikalske og verbale perler. Mitt navn Kyrnal, og denne timen skal vi snakke litt om at bare 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Så fartsgrenser kan man lure på hva vitsen med. Vi skal også høre at flertall av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, omtrent like mye som i dag. Samtidig så det hele 3 av 4 arbeidsgivere som oppfordrer ansatte til å komme tilbake til arbeidsplassen. Og 55% frykter at kunstig intelligens skal lage falske dokumenter på deres vegne, i en undersøkelse fra Norstat. Men 22% svarer overraskende at de ikke bekymret for noe som helst. Det og mye annet får du denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

6 av 10 ansatte vil beholde hjemmekontor, men arbeidsgiverne vil ha folk tilbake på jobb. Det kommer fram i en undersøkelse. 61,5% av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra like mye som i dag. 28,1% ønsker mer hjemmekontor. Kun en av 10 ønsker mindre. Og dette kommer fram i en undersøkelse fra HR og lønnsleverandøren SD Works. Mens flertallet av arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, så er det hele 3 av 4 arbeidsgivere som tilbyr fjernarbeid, som ønsker å få folk tilbake til arbeidsplassen. Og det er et arbeidsliv som fortsatt leter etter balansen mellom fleksibilitet og fysisk tilstedeværelse, står det i denne pressemeldingen. Det er 66,2% av arbeidsgiverne som forventer at ansatte forventer mer fleksibilitet enn virksomheten kan tilby.

greit å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås, soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen i 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født i 1819, og forfatter Jules Romain ble født i 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim i 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen i 1910.

Det er mange som er bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre, men en av fire bekymrer seg ikke. Det er naivt, mener en sikkerhetsspesialist, Torgeir Pettersen i Frende Forsikring. Når det gjelder da en undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så svarer 23% at de frykter at de skal bli manipulert til å overføre penger, men 22% svarer at de ikke er bekymret for noe som helst når det gjelder kunstig intelligens. 55% frykter at KI skal lage falske dokumenter på deres vegne, og nesten like mange frykter at kontoene skal bli hacket. Og for få år siden handlet debatten om hva kunstig intelligens kunne gjøre i fremtiden. Nå er bekymringen langt mer personlig. Svindlere bruker KI til å lage falske nettbutikker, e-poster og dokumenter og identiteter som kan være vanskelig å avsløre, sier sikkerhetseksperten. Og han trekker frem identitetstyveri som en av de største truslene.

uka så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, i Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping i Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen i Halden, og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn, og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

Det alltid hyggelig når noen får en pris, synes jeg. Vi skal snakke litt om professor og forsker Terje Ogden, som tildelt Jonas-prisen 2026 for sitt mangeårige arbeid for inkludering og for barn og unge som strever i skolen. Jonas-prisen ble etablert i 1986 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen hedrer personer som har bidratt til å rette oppmerksomheten mot samfunnsproblemer som hindrer inkludering, og til å skape et mer romslig og tolerant samfunn. Og prisen har tidligere gått til blant annet

I kinotips denne gangen retter vi blikket fremover i tid og ser litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer This eller Miss Maxi 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Hvor viktig er fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Aane i Rystad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rystad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

et helt naturlig punkt i sendeskjema å si hei og velkommen til dagens kaffepause. Hvordan går onsdagen så langt? Den ok? Blir du også både sjokkert og sånn, ja, når du fikk høre om Dolly Parton i går kveld? Hun var jo godt voksen, Dolly Parton, 80 år, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg har jo sett Dolly Parton konsert, var inne i denne millenniumdomen i London med 20-30 000 andre, og opplevde det som jeg sånn helt objektivt kan si er en av de absolutt aller beste live-opplevelsene jeg har hatt med en artist. Veldig trist at hun ikke lenger er iblant oss, men det gir oss da anledning til å sette ekstra pris på det hun har gjort, så det skal vi nok gjøre. Kanskje, i løpet av dagens sending. Det blir ellers quiz selvfølgelig, og du skal få lov å spille inn dine 5 cent i løpet av sendingen også. Jeg er Trendre, har med meg hele teamet, og massevis god musikk pluss kopp kaffe, så her er alt i vater.

vet ikke hva du tenker, men jeg i alle fall ganske fornøyd med at det onsdag. Onsdager en sånn typisk god dag i uken for meg. Onsdag og fredag, det litt sånne høydepunkter, men det kan vi snakke om i detalj på et annet tidspunkt. For i dag så skal vi egentlig bare nyte at det den dagen det og så skal vi kaste oss ut i quiz og andre artigheter her om et litt øyeblikk. Jeg tenkte jeg bare skulle minne om at du naturligvis, som sett vanlig, har muligheten til å prikke meg på skulderen, nærmest med hva det enn skulle være, og jeg setter stor pris på de av dere som bare sånn helt uselvisk sender av gårde noen morsomheter og sånn. Det hyggelig å sitte og flire litt i skjegget her på altså midt i alt jeg driver med. Nå ser jeg på skjermen at det skjedde noe, det derfor det høres ut som jeg sliter med å finne ord. Men det var ikke drama. Jeg trodde det var drama, og det det altså ikke. For å få kontakt med meg, så bruker du sosiale medier. Send meg en DM, privat melding, PM heter det vel på norsk. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

Da er det quiz-tid igjen, og tema i dag er kjentfolk. Kjentfolk, det betyr noen som du burde vite hvem er, enten fra tidligere år, altså en avdød person, eller en som er høyaktuell, stadig vekk altså i livet. Det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og der ligger egentlig utfordringen. Vi har tre ledetråder som kommer, en etter en, og så skal du ved slutten av timen få en fasit, og så kan du avstemme svaret ditt der. Det viktigste her er å få rett svar, ikke å gjøre det først. Er du klar? Godt, da starter vi. Dagens person er født i byen Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet i utlandet, blant annet i Peru. Han sier seg å være glad i tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Hvem er dette?

Tenk at vi allerede er ved den 26. august. Det er 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven, dere har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hører du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vi er altså i gang med quizzen hvor vi leter etter navnet på en kjent person. Og jeg har noen ledetråder å komme med. Den første vi har gitt da at dagens person er født i Chicago i USA, men har brukt mer eller mindre hele livet i utlandet, altså utenfor USA. Blant annet i Peru. Han sies å være glad i tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Og det var jo ikke så mye å gå på, så frem til du ikke kjenner historien da, til denne personen. Og da har jeg ledetråd nummer to å komme med her. Dagens person er motstander av abort, av prevensjon og av dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, er med det en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Så tydeligvis en med en stemme i hvert fall. Men hvem er det? Lykke til!

Dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Jeg kan fortelle at vi har fått inn flere korrekte svar her nå, og vi håper jo å få inn absolutt alle sammen før vi ferdige med ledetrådene her. Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet utenfor USA. Blant annet i Peru, han sies å være glad i tennis, foreldrene mest opptatt av baseball. Jeg sa videre at dagens person motstander av abort, prevensjon og dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, og derfor for en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Og her så det jo ganske mange som faller inn under disse ledetrådene, så la oss si deg den siste. Dagens person har en jobb han kommer til å dø i, om han følger brorparten av sine forgjengere. Han den 267. Som innehar vervet og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Hvem det?

snakket om noen navnedager litt tidligere i sendingen. Det er Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag i dag. For moros skyld så kan jeg nevne at er du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag i dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så er det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme alene-filmene, de første. Han er født på dagens dato i 1980. Og så har vi, det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det er typisk. Jo, her er det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født i 1910, døde i 1999.

Det var kanskje ikke så vanskelig, i hvert fall ikke etter tredje og siste ledetråd der, hvor jeg nevnte at han den 267. som har akkurat denne jobben, eller dette vervet heter det vel da, og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Konklave jo noe som bare foregår i Vatikanstaten, og det handler om å velge en pave, så han den 267. pave, og heter pave Leo den 14. Ja, eller Robert Francis Prevost, som hans fødenavn. Han valgte å ta navnet Leo da han ble valgt under konklave i 2025, som blir det. Så riktig svar altså, den sittende katolske pave, pave Leo den 14. Og hvis du fikk den inn, godt. Jeg ser at det flere som har vært på villspor inn til den siste ledetråden kom. Og da var det faktisk bare et spørsmål om hva den het som var utfordringen, men alle visste hvem han var. Yeah!

er Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort i går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner, og bilder og video, og musikk selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton i så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå, er selvfølgelig Hans Majestet Kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så sier slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar i dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det er åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehus, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag i går, og det er også behørig dekket blant annet i dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon.

I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er jammen ikke så aller verst, altså. Jeg synes det var god innsats ja, i forrige times quiz. Dette fikk vi da til, og noen ganger så kan det være litt vanskelig å huske navnene på disse pavene. Pave Johannes Paul, han var jo grei, men han var jo der i 6000 år. Så pave Leo, den 14. som han er. Ikke mange som hadde med 14. XIV, men så godt som alle klarte å løse Pave Leo i forrige times quiz. Det kommer en ny quiz nå, denne timen. Tema er årstall. Se her, det skal jeg fortelle litt mer om et øyeblikk. Og så har vi fått altså, en haug med meldinger. Naturligvis en del i forbindelse med quizen i forrige time, men det dukker da opp andre ting også. Stian for eksempel har sendt meg en melding her. Han er i fyr og flamme i dag. Ny sykkel er ankommet. Nå skal den bare monteres, står det. Det er lovlig sent å kjøpe seg ny sykkel når sommeren er på hell, men for all del, få deg noen vinterdekk, så kan dette utføres hele året.

er det quiztid. Vi skal finne frem til et årstall i dag. Og vi gjør som vi alltid gjør. Vi går gjennom tre ledetråder. Litt historiske ting som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og så er det opp til deg da, å finne ut hvilket årstall som matcher disse tre hendelsene. Og det skal du gjerne gjøre uten hjelp av Google, bruker jeg å si, men det inkluderer selvfølgelig ChatGPT og alle andre mulige hjelpemidler. Skal klares ved ren og skjær hjernekraft. Det er i hvert fall det som er intensjonen. Disse tre ledetrådene, det vil bli gjentatt litt underveis. Svaret kommer like før slutten av timen, og viktig, vi har muligheten til å vinne noe her. Det vil si, du bestemmer jo selv hva premien skal være, så legg inn en god innsats. Vi skal starte med kongelig bryllup i dag. Det var dette året, vi skal frem til altså, hvor kronprinsesse Victoria av Sverige og Daniel Westling, senere prins Daniel, gifter seg i Storkyrkan ved Stockholms slott i Stockholm.

klart for ledetråd nummer to i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi startet med kongelig bryllup. Det alltid hyggelig. Kongelig bryllup husker vi gjerne, men husker du årstallet for denne? Det var den svenske kronprinsessen Victoria som giftet seg med sin Daniel. Daniel Westling, som han het før han giftet seg. Nå han prins Daniel, uten efternavn. Giftet seg i Storkyrkan ved Stockholms slott i Stockholm. Ble tv-sendt selvfølgelig, og det var akkurat så vakkert som det du kan forestille deg. Og så er det lansering som ledetråd nummer to her. Denne har du kanskje et eksemplar av deg hjemme. Du har i alle fall et nettbrett, regner jeg med. Apple lanserte sin iPad dette året, den aller første. Jeg husker jeg debatterte lenge med meg selv om jeg skulle bruke penger på det i det hele tatt, om det ville svare seg. Og det var faktisk kona som på det tidspunktet sa, ja, men det synes jeg du skal ha. Takk, sa jeg. Men Apple iPad ble lansert.

Vi har kommet til tredje, siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall, og spørsmålet er vi på samme bølgelengde? Klarer vi å blinke inn ett spesifikt årstall her? Nå har jeg gitt deg to forholdsvis store hendelser her fra dette året, i det året vi skal frem til. For det første var det kongelig bryllup, kronprinsesse Victoria av Sverige, og Daniel Westling, som fikk titlen prins der da, giftet seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm. Der var det greit med oppbud av kjente ansikter. Se og Hør fikk vel gasset seg, tenker jeg, i fotografiavdelingen der. Samme år så lanserte Apple sin iPad, som mer eller mindre blandet veien for at nettbrett nå har blitt dagligdags. Og hvis du tenker at du kan finne svar I dag I leksikon, ja, men så skal du finne det digitalt I så fall. Aschehoug og Gyldendal, de besluttet nemlig dette året å avvikle Store norske leksikon.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag, hva kan feires, hva kan man gjøre noe spesielt ut av. Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller de som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en, for eksempel til neste weekend.

hjelpelig til å finne svaret her, og så hadde jeg selvfølgelig trykket meg vekk. Holdt på å fortelle deg at riktig svar var 1973, det det altså ikke, men jeg var inne og sjekket noe på den datoen, eller det året. Riktig svar I dagens quiz 2010. Det var I 2010 at Apple lanserte sin iPad. Det var I 2010 at Aschehoug og Gyldendal besluttet å avvikle Store norske leksikon, og det var jammen samme år. Kronprinsesse Victoria fikk sin Daniel, og de giftet seg I Storkirkan ved Stockholms slott I Stockholm. Ellers så var det slik at vi hadde svineinfluensa I 2010, det vil si dette var året hvor de opphørte å kalle det en pandemi lenger. Tobaksvarer skulle fra dette året ikke lenger være synlig I butikk. Ja, det så lenge siden. Og barn I Norge fikk egne nyhetssendinger, for det var dette året at NRK Super lanserte det de kaller Supernytt. Ja, og det denne timens quiz. Jeg håper du kom I havn. Du skal få flere muligheter.

Det er mange ting vi tar for gitt, fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting er jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor i Vesten, så er dette ting som er helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra. Noen vil kanskje si at det er en FN-erklæring, og det er det jo, men den er for hele verden. Den aller første erklæring om menneskets og borgeres rettigheter, den kom på dagens dato i 1789, og det var den franske nasjonalforsamlingen etter revolusjonen som lagde den, sikkert som en respons på eneveldet til kong Ludvig Solkongen. Gå ut ifra. Vi har andre ting som også har inntruffet på dagens dato. Vi skal ære bøndene fra Gudbrandsdalen, for i 1612 så sto slaget ved Kringen. Da var det bøndene som nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.

er en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier i all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså, hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare at du kjører rundt i Bentley eller har kjøpt det største huset i nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag. For hele gaten min, det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt, du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, den som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så er det vel det at noen kunne leide inn for eksempel et mariachi-band til å gå bak seg mens man er ute og går.

Det var det. Det er en sånn dag hvor det er greit å... Hvis du er av den empatiske typen i hvert fall, tenke litt på kongen og kongefamilien for eksempel, reflektere litt over Dolly Partons liv. Hun har jo hatt betydning utover at hun har vært artist og skuespillerinne. Hun sto for ganske mange viktige synspunkter, og de kan det jo være verdt å adoptere noen av, hvis du ikke har gjort det allerede. Og utover det, ja... Så tenker jeg vel egentlig at vi bare tusler og går, og prinsippet er jo at hvis vi holder egen dør feiet for, og er hyggelig mot naboen, og alle andre gjør det samme, så er det egentlig fred og fordragelighet over hele linjen. Jeg har så lyst på lasagne, men jeg vet ikke om jeg orker å lage det i dag, vi får se. Kanskje det er sånn at ånden kommer over meg, you never know. God middag når den kommer, fortsatt god onsdag, så høres vi i morgen hvis du har lyst. Ny utgave av Kaffepausen dukker opp til sedvanlig tid.

En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal. Hans timer på Sørlandsradioen.

0: kose seg selv om det er onsdag. Nei, jeg tenker at det er lov å kose seg uansett, ja. Alt er lov, og så får man legge I det det som legges I kan. Altså, alt er ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal I hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.
1: I've been

Vi har den 26. august i dag. Vi skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom. Og kvinner i USA fikk stemmerett på denne dagen her i 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen i 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen i 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet i München på denne dagen i 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn. Tipper at det var jo sånn jackass-stunt, det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen i 1996.

Hvis onsdagen er litt sånn halvveis, så er ikke det så rart. Det er jo liksom halvveis gjennom arbeidsuka. Det er greit det også. Vi må ha litt sånn halvveis dager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det er et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ekko. Det dvergmål. Du har kanskje vært borte I det hvis du en sånn kryssordknuser, men dvergmål det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokstmål, det blir også litt vanskelig å si. Skal jeg innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vasket ut da. Men det jo greit å vite hvor det kommer fra og hva det betyr allikevel.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut er jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymrer seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymret er å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede er mennesketypen som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så er det ikke nødvendigvis sånn det er. Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg uthvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve å selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre, og vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne i den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåt av svette og synes det er vanskelig å sovne som følge av at det er for varmt. Den sovestilen er oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner, for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for

som sliter med hetetokter om natta jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller og har bursdag i dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt til.

En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra, og hvis ikke så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret lite grann rett og slett. Jeg heter Hanne, er glad for at du her og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

Ifølge kalenderen min så er det kvinnenes likestillingsdag i USA i dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det er flere steder rundt i verden hvor kvinnenes likestillingsdag er i dag, og de feirer jo den i USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der i 1920, som vi var innom litt tidligere i dag. Hundedagen i dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forsto hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen i dag. Det er en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det. Yeah!

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så er det I dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

Musikk kan ofte gi følelser, de kan treffe de, og uansett liksom følelser man er ute etter, og sånn er det jo faktisk når man er ute på trening også, for det er ikke bare innbildning, musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller, altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rette løpelåta for deg, og det er ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det er mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas, sin I Got a Feeling fra 2009 der. Det er låter som går over anlegget, og det er ikke tilfeldig, for dette her er låter som gjør at de som er på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du er på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det er jo litt kult å vite.

Riktig musikk kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musikk på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musikk I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikkel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon da, som man heller ikke akkurat vil ha.

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på den her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer i en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med den her ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

har fått i bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause med å ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer i denne retningen her nå, mot deg fra meg, og det for å minne deg på små pauser i arbeidsdagen eller i hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så er det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut i naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som er blekt blågrønt.

To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det hyggelig at du følger med oss denne timen her på radioen. Vi skal snakke litt om ting som relatert til bil. Blant annet så snakker vi jo ikke så mye om ulykker, men når en kjendis involvert, så blir det litt overskrifter. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller artisten mer om det denne timen. Og for de fleste så kan det bli en stund til neste besøk i bilforretningen. Ifølge en forbrukerundersøkelse så det mange som nå skyver et innbytte av bil ut i tid. Og nordmenn på farten etter midnatt. Data fra Uber viser at de tidlige morgentimene i helgene den travleste perioden for Uber-turer i landets største byer. Og det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau fant sted på denne dagen i 1883. Hvis du ikke husker hva som skjedde der, så skal du vite mer om det denne timen. Skal godt gjøres at du husker forresten.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Trafikkulykker er dessverre så dagligdags at det ikke kommer så veldig mye om det i nyhetene, bortsett fra at det kanskje har skjedd. Men når en kjendis blir involvert, da skriver avisene om det. Og det er snakk om avisen Oslo, som skriver om El Papi, som du kanskje har hørt om. Artisten var på vei til studio da en motorsyklist plutselig smalt inn i siden og fløy over pansa hans, skriver avisa. Nødetatene rykket ut til et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel tirsdag formiddag. Ulykken skjedde i krysset mellom Christian Michelsens gate og Fagerheimgata i Oslo, skriver lokalavisa. Og bak rattet satt altså El Papi. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller han. Han beskriver opplevelsen som fullstendig surrealistisk. Det var sykt, det er bare sånn som skjer i spill. Faen, skjedde dette nå, sa han til seg selv.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke et tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 2050 altså på NRK 2. På CIA, på TV 2 så sender de CIA episode 2 i kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV 3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard i New York klokka 21.00 i kveld. Dette

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste

Utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkanøy opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøredal.

Heisan, og velkommen tilbake til en time som full av alt det forventer å få. Det blir både musikalske og verbale perler. Mitt navn Kyrnal, og denne timen skal vi snakke litt om at bare 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Så fartsgrenser kan man lure på hva vitsen med. Vi skal også høre at flertallet av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, omtrent like mye som i dag. Samtidig så det hele 3 av 4 arbeidsgivere som oppfordrer ansatte til å komme tilbake til arbeidsplassen. Og 55% frykter at kunstig intelligens skal lage falske dokumenter på deres vegne, i en undersøkelse fra Norstat. Men 22% svarer overraskende at de ikke bekymret for noe som helst. Det og mye annet får du denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

6 av 10 ansatte vil beholde hjemmekontor, men arbeidsgiverne vil ha folk tilbake på jobb. Det kommer fram i en undersøkelse. 61,5% av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra like mye som i dag. 28,1% ønsker mer hjemmekontor. Kun 1 av 10 ønsker mindre. Og dette kommer fram i en undersøkelse fra HR og lønnsleverandøren SD Works. Mens flertallet av arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, så er det hele 3 av 4 arbeidsgivere som tilbyr fjernarbeid, som ønsker å få folk tilbake til arbeidsplassen. Og det er et arbeidsliv som fortsatt leter etter balansen mellom fleksibilitet og fysisk tilstedeværelse, står det i denne pressemeldingen. Det er 66,2% av arbeidsgiverne som forventer at ansatte forventer mer fleksibilitet enn virksomheten kan tilby.

Greit å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås. Soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen i 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født i 1819, og forfatter Jules Romain ble født i 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim i 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen i 1910.

Det er mange som er bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre, men en av fire bekymrer seg ikke. Det er naivt, mener en sikkerhetsspesialist, Torgeir Pettersen i Frende Forsikring. Når det gjelder da en undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så svarer 23% at de frykter at de skal bli manipulert til å overføre penger, men 22% svarer at de ikke er bekymret for noe som helst når det gjelder kunstig intelligens. 55% frykter at KI skal lage falske dokumenter på deres vegne, og nesten like mange frykter at kontoene skal bli hacket. Og for få år siden handlet debatten om hva kunstig intelligens kunne gjøre i fremtiden. Nå er bekymringen langt mer personlig. Svindlere bruker KI til å lage falske nettbutikker, e-poster og dokumenter og identiteter som kan være vanskelig å avsløre, sier sikkerhetseksperten. Og han trekker frem identitetstyveri som en av de største truslene.

Denne uka så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, i Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping i Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen i Halden, og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiske Båthavn, og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

Det er alltid hyggelig når noen får en pris, synes jeg. Vi skal snakke litt om professor og forsker Terje Ogden, som er tildelt Jonas-prisen 2026 for sitt mangeårige arbeid for inkludering og for barn og unge som strever i skolen. Jonas-prisen ble etablert i 1986 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen hedrer personer som har bidratt til å rette oppmerksomheten mot samfunnsproblemer som hindrer inkludering, og til å skape et mer romslig og tolerant samfunn. Og prisen har tidligere gått til blant annet Wenche Foss og NRK Super og Team Pølsa. Og nå går den altså til Terje Ogden, som gjennom flere tiår har vært en sentral fagperson innen spesialpedagogikk og inkludering. Han har blant annet ledet Barnevernets utviklingssenter, vært forsker og daglig leder for adferdsprosjektet ved UiO, og forskningsdirektør ved adferdssenteret og NUBU. Og juryen trekker fram Ogdens evne til å bygge bro mellom forskning og praksis, blant annet.

I kinotips denne gangen retter vi blikket fremover i tid og ser litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve, og også filmen Pressure har premiere 28. august, i tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Hvor viktig er fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Aane i Rysstad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rysstad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

du låta av Bon Jovi. Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

0: Dette bandet kalte seg for Survivor.
1: Du hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med og vær med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

just never could quite tell you no. Du lytter på Sørlandsradioen. Her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00, og det betyr at du har veldig god tid på å skaffe deg bingobong, og det kan du gjøre på forskjellige måter, og den enkleste, eller plassen å starte, er jo det enkleste, for nemlig det å bruke vår hjemmeside. Du går inn på sørlandsradioen.no, klikker på bingo-siden vår, og der finner du oppskriften. Der finner du utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Der finner du kjøp nå-knappen, der du altså kan kjøpe bingobonger på sørlandsradioen.no. Du kan da velge å printe de ut hjemme, eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Det er den enkle måten å gjøre det på, og vi har bingo-regler, vi har hvordan du spiller bingo, ja, alt som har med bingoen å gjøre finner du på sørlandsradioen.no. Vi kan i kveld friste med 15 000 kroner i ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 norske skattefrie kroner på den store lykkepotten. Ja, det er mye penger i spill i kveld, og vi spiller bingo altså klokka 20.00.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Det nærmer seg bingo her på Sørlandsradion. Klokka 20 det 40 minutter til, og dere har enda tid til å skaffe dere bingobonger. Og forrige onsdag, ja, da var det rett før 100 000 kroner gikk til to heldige vinnere, men de bongene, de var ikke solgt. Så det kan lønne seg å kjøpe en ekstra bong, kanskje. Dere går inn på sørlandsradion.no, der kan dere kjøpe bonger og printe de ut eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Dere kan se hvordan dere spiller bingo, det litt viktig, og ikke minst sette dere inn i bingo-reglene. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten, og det bingo om 40 minutter. Det lurt å programmere telefonen. Det sinnssykt viktig, for hvis du får bingo, så skal du ringe oss umiddelbart når du får bingo. Og da det jo nummer som står på bongen som gjelder. 45 85 66 66. 45 85 66 66. Ta programmer telefonen din og gjør den klar. Det samme gjelder for så vidt radioen. Det veldig kjedelig å begynne å skru og finstille på radioen ett minutt før bingoen begynner, og få lettere panikk hvis ikke du har fått det ordentlig til. Så bruk tida godt fram mot bingoen til å programmere telefon og radio og gjør deg klar. Mens vi venter på bingoen, mer god musikk deres vei.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen, håper du har skaffet deg bonger og klar.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Blir nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradion. Sabla koselig at nettopp du sitter der ute i Radiolytterland og har lyst til å spille bingo sammen med oss. Ansvarlig redaktør, det Jonas Bording. Mitt navn, det Tore Haaland og skal være din radiovert i kveld. Velkommen skal du være. Og før vi starter selve bingoen, så skal vi ta litt praktisk info. Og den kan være veldig lur å følge med på, spesielt for dere som og spiller bingo for aller første gang. Så hør godt etter. Aller først så får dere sjekke ut at det står riktig ukenummer, og i kveld så skal det stå 35, ukenummer 35 på bongen. Da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, ja da, den gikk ikke for onsdag, så den på 100 000 kroner. Lykkeliten på 10 000 kroner, og ordinære premier på 15 000 kroner. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet, det bestemmes av den spilleren som får 3-raderen i siste spill. Og sist onsdag sa vinneren at kveldens lykketall skal være 44. 4-4 kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott i løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66, og da sier du tydelig bingo med en gang du hører folk i andre enden, sånn at vi får stoppa bingoen og sjekka. Så mangler du kun ett tall, da sitter du klar med telefonen og trykker med en gang du får tallet ditt. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på konto, og da har du den som regel i løpet av morgendagen. Du sender bare en melding til bingonummeret med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret, og så skriver du kontonummeret ditt og navnet ditt, og sender av gårde. Det skal du gjøre med en gang bingoen ferdig. På nettsida vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som vi leser dem. Og det lurt, hvis det sitter mange sammen og prater og har det gøy, så det lurt å følge med på sørlandsradion.no i tilfelle der plutselig gikk glipp av et tall, så der kan dere finne tallet etter hvert. Men jeg poengterer, det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var det viktigste. Nå skal vi jagge med spille bingo dere, så jeg regner selvfølgelig med at nå sitter dere ganske så klare på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad, og da setter vi i gang. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 74 74 22 2 2 16 1 6 1 Tallet 1. 90. 9. 0. 15. 1. 5 48 4 8 51 5 1 28 2 8
65 65. Tre, tallet tre.

14:1-4. Femtifire. 88. 88.

0: Ja, da, det var en god einrad og det. Hanne Simonstad var på Rema 1000 I Froland og kjøpte seg bong. Ta med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå det to rader, og to raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 88.
1: 9. Tallet 9. Seksti. Seks null. Tjue. To null. Syttifem. 7-5 33-3-3 82-8-2

55 5 5 67 6 7 41 4 1 5 tallet 5

38 38. Tjuefem, to, fem. 81, 8, 1. 70, 7, 0.

52 52 34 34 18 1 8

10-1-0. Sekstien, seks, en.

en god tur hadde vært det. Stig Andersen hadde vært på ekstra Randvig I Risør og kjøpt seg en bingobong. Ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen på spill 1 som gjelder. Og den har en verdi på 2000 kroner. Og hvis du synes 2000 litt lite, så kan du for eksempel få bingo på lykketallet 44. Ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Ja, kan jeg velge selv. Vi setter I gang treraderen mi og ønsker dere lykke til. Siste leste tall, 61. 80. 8, 0. 19. 1, 9. 32, 3, 2. 17, 1, 7. 84. 8-4 58 5-8 42 4-2

12 1 2 76 7 6 50 5 0 8 Tallet 8 83 8 3 72 7 2 86 8 6 26 2 6 87 8 7 78 7 8 43 4 3

det var en god trerad og det, Linn Katrin Jonsen hadde vært på Circle K Harbakken og tar med altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal snart sette i gang spill 2, så nå kan dere bla rundt og rigge deg godt til rett I godstolen og helle noe godt opp I glasset eller koppen, og så vi tilbake om ett minutt med spill 2.

Ok, da regner jeg med dere har bladd rundt og sitter klare på spill 2, og vi begynner som alltid med en vannrett rad, og verdien 400 kroner, og første tallet kommer her. Lykke til alle sammen. 11 1 1 1 Tallet 1 41 4 1 66 6 6 19 1 9 30 3 0 68 6 8 50 5 0 47 4 7 29 2 9 4 Tallet 4

34 34. Femten, 1, 5. Førtito, 4, 2.

Ja, det har sluttet telefonen å ringe, men vi måtte gjennom fire telefoner, fire godkjente egnradere og deling selvfølgelig. Vinskvetten Bingolag, Siv Monja Bull, Lisbeth Lettinen og Glenn Dalen var det som vant, og dermed dele på 400. Det klarte kulerammer vi oppi I en fei, 100 kroner på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 2, og nå det Torader. Den har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 24. 88. 88. Fem, en. Femtitre. 36. 3, 6. 45. 4, 5. 6, tallet 6.

21 2 1 40 4 0 12 1 2 72 7 2 43 4 3 28 2 8 63 6 3

da, det var en god torad, og det, ja, det var Anna Rose som hadde vært på Joko og Nasira, kjøpt seg Wing & Bong og tar altså med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 2. Verdi 2000 kroner. Og lykketallet, det jo tallet 44. Det har ikke gått, så får du bingo på tallet 44, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Kan bli veldig spennende. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 75. 64. 64. 18, 1, 8. 8, tallet 8.

87 8 7 57 5 7 35 3 5 81 8 1 23 2 3 14 1 4 60 6 0 76 7 6 16 1 6 27 2 7 2 tallet 2 83 8 3 59 5 9

en god trerad over det, og det var Lena Omdal som hadde vært på Joko og Nasira og kjøpt seg bingobong, og hun tar da med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det klart for å spille tre på øyeblikket, så bla rundt og rigg dere godt til rette. Vi tilbake om et minutt med spill tre.

0: Ok, da vi klare herfra i hvert fall, og de håper at dere også. Vi skal nemlig sette i gang spill 3, og vi starter på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til.
1: 17, 1, 7. Syv. 44. 4. 48. 4. 8. 7. Tallet 7.

13, 1, 3. Seks, ni. Femtifem, fem. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 82, 8, 2.

0: en godkjent einradder var det. Inger Aslaksen Jonsen var det som, ja, jeg tar en råsjans. Jeg glemte å spørre deg om du kjøpte den, men sist gang kjøpte den på Vaxhus I Froland, så jeg satser på det var dere. Uansett, du hadde en godkjent einradder, og du får med deg 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 87.
1: 81. 8-1 60 6-0 73 7 3 53 5 3 59 5 9 88 8 8 79 7 9 18 1 8 28 2 8 56 5 6 10 1 0

46 46. Elve, ein, ein. Førtini, fire, ni. 40. 4-0. 36-3-6. 89-8-9.

0: Ja da, det ble deling på Toraderen, og det var Anonym som hadde vært på Ekstra Lillesand Senter, og så var det Mette Jensen som hadde vært på Rema 1000 i Krøgenes, og der må dele, og får 300 hver. Gratulerer! Vi hopper videre. Nå det Treraderen på spill 3, og den har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 67.
1: 21, 2, 1. Nitten, en, ni. Tretti, tre, null. Trettifem, tre, fem. Femti, fem, null. Førtitre, fire, tre. Tjue, to, null. Trettitre, tre, tre. Syttito, syv, to. Syttien, syv, en. Femtien, fem, en. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. Sytti, syv, null.

tre. Tallet tre. Femten. En, fem. Syttifem. Syv, fem. Fjorten. En, fire.

Det var en godkjent trærader det, og Jan Fredrik Simonsen hadde kjøpt bongen sin på nettet og tar med seg træraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette i gang spill 4, og rett etter spill 4, altså rett etter bingoen, så skal vi ha noe datter. 2 rebuser, 6 vinnere skal trekkes, så hvis ikke du har bråhast med en gang bingoen ferdig, så følger du bare med, så skal du få konkurranser og musikk en liten halvtime rett etter bingoen. Men nå, bittegrann musikk, og så plutselig tilbake med spill 4.

Da vi klare til å ta fatt på kveldens siste spill, altså spill 4. Vi skal ha en vannrett rad aller først, og den har en verdi på 400 kroner. Her første tallet. Lykke til. 69. 69. Seks, åtte. Femtisyv. Fem, syv. Førti. Fire, null. Åtti. Åtte, null. Tjueåtte. To, åtte. Trettini. Tre, ni. Syttini. Syv, ni. Tolv. Ein, to. 86, 8, 6. 55, 5, 5. 46, 4, 6.

54 54. Femtiåtte, fem, åtte.

62 62 32 3 2

0: Ja, når da sluttet telefonen og kime, det ble deling. Det var tre stykker som hadde godkjent tegnrader. Keivhentklubben hadde vært på Joko og Rygene, og Drune Heggen hadde kjøpt bongen på nettet, og Jan Tore Olsen hadde vært på Eurospar Brokland, sier ja. Og der må dele, og da sier Kulrammer med at jeg får 200 kroner hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå skal vi ha toraderen, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 32.
1: 89. 8, 9. Ti, en, null.

82 8 2. Fire. 20 2 0. 11 1 1. 6, tallet 6. 41, 4, 1. 9, tallet 9. 71 7 1.

24 2 4 45 4 5 48 4 8 44 4 4 78 7 8 49 4 9

72 72. Fyrtio två, fyra två.

0: Ja, det var godkjent torader det. Kari Kristoffersen hadde vært på Storkiosken I Lillesand. Får med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi skal nå snart sette I gang treraderen på spill 4. Har en verdi på 5000 kroner. Og nå det jo sånn at den første som ringer inn med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk veldig godt på et bra lykketall mens du sitter og krysser nå, og så det kanskje plutselig du som får lov til å bestemme det. Men først og fremst treraderen, 5000 kroner. Her kommer han, siste leste tall, 42.
1: 8. Tallet 8. Tjueseks, to, seks. Syttitre, syv, tre. 50. 5-0 67 6-7 63 6 3 35 3 5 83 8 3 65 6 5 23 2 3 66 6 6 64 6 4 14 1 4 17 1 7 25 2 5 33 3 3

81 81. Q&A.

Ja da, det ble en god trerad ut av dette. Birgit Berulfsen, du hadde vært på Rema 1000 Krøgenes og kjøpt bongen din, og det var lurt, for du tar med deg treraderen og 5000 kroner. Og Birgit kan fortelle dere at neste onsdag så skal lykketallet være 67. 67 er lykketallet til onsdag igjen. Dere som har vunnet i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, tar bildet av bongen sånn at det ser kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen skal du sende til samme nummeret du ringte inn og ropte ut bingo på, altså bingonummeret skal du bruke. Bildet av bongen med som vi ser kontrollnummeret og navnet ditt og kontonummer. Det det vi trenger. Og vi trenger det med en gang, for jo fortere du gjør det, jo fortere får vi sendt penger til du. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger og bli med og spille igjen til onsdag. Vi er klare klokka 20.00 med og skal spille bingo med 100 000 kroner i potten. Det var jo ingen som ville ha den i kveld, så da får vi prøve å dele den ut til onsdag igjen, tenker jeg. Vi skal ha noe datot, og det betyr at nå må dere finne fram penn og papir, og så gjør dere klare, for der trenger penn og papir. Vi skal ha to rebuser, og vi skal trekke 6 vinnere som skal få hver deres lodd i trekningen av gavekort på 3000 kroner. Mens dere gjør det, så skal vi spille en låt, og det blir Dolly Parton som skal underholde dere.

Dolly Parton var det som dessverre døde fra oss I går. 80 år gammel ble Dolly Parton altså. Vi skal ha mer Dolly Parton musikk I kveld. Til heder og ære for Dolly Parton så tenker jeg det at vi kan høre litt Dolly Parton I kveld. Det jo på sin plass, synes jeg. Ok, noe tatt åt. Jeg håper dere klare. Vi skal frem til et hjelpemiddel. Hjelpemiddel stikkordet. Og her kommer rebusen. Lytte. Plus redskap. Lytte plus redskap et hjelpemiddel. Når du tror du vet svaret, så skal du det kun en måte å svare på, og den får dere her, så nå må dere følge med. Det nemlig sånn at du tar opp mobilen din, en helt vanlig SMS, tekstmelding, og så skriver du radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Det den eneste måten å svare på. Alt annet hjelper ingenting. Hvis jeg prøver å sende til bingo-telefonen for eksempel, som mange gjør, så blir de bare slettet. Der ikke med I trekningen, så glem det. Den eneste måten å svare på kommer her. Du tar opp mobilen, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. 2401. Lytte. Plus redskap altså. Det nummer 1. Vi fortsetter med Dolly Parton.

Dolly Parton altså. Vi har oppgaven om en ute. Der skal få den for siste gang nå, før der får ny oppgave. Her står det altså, vi skal frem til et hjelpemiddel. Det står lytte pluss redskap. Lytte pluss redskap. Da finner du et hjelpemiddel, og når du tror du vet svaret, så tar du opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 24 01 24 01.

Ja da, vi holder på med Dolly Parton i kveld altså, siden hun døde jo i går, 80 år gammel Dolly Parton, og forlot oss, og hedrer hun litt i kveld med å spille litt Dolly Parton-musikk. Koselig det. Vi skal ha en ny oppgave, og den kommer her. Vi er på jakt etter noe som er sinnssykt irriterende og sinnssykt aktuelt i disse tider. Det står frykt pluss nummer 6 pluss hodeplagg i flertall. Frykt pluss nummer 6 pluss hodeplagg i flertall. Noe sinnssykt irriterende greier som er aktuelt nå. Og når du tror du vet svaret, så tar du opp mobilen din. Du skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. 2401. Raser inn med svar her, så dere er jo sinnssykt gode, altså de skal dere jagge med ha. Dere er gørgode til å løse oppgaver. Vi skal ta oss og spille mer musikk for dere, mens dere prøver det på denne. Og her kommer mer Dolly Parton.

Ja, tenk, det var meningen at Elvis Presley skulle synge inn I Will Always Love You, men så fikk ikke Dolly Parton godt nok betalt for den, og da sa Dolly Parton nei takk til hele Elvis Presley, da kan du bare la være. Da tar jeg den selv, og ble jo en stor hit etter hvert. Skal gjenta oppgaven som på gang nå. Den skal jeg gjenta for siste gang. Nå skal jeg spille to sanger, og når de to sangene nærmer seg slutten, da trekker jeg seks vinnere, så her må jeg hive dere rundt. Siste oppgave altså, vi på jakt etter noe som sykt irriterende så aktuelt for tida. Det står frykt pluss nummer seks pluss hodeplagg i flertall. Og det finnes bare en måte å svare på, den kommer her. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send den meldingen til nummer 2401. Dere har to sanger på dere altså for å løse den. Vi fortsetter med Dolly Parton, men her kommer hun sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn faktisk.

Ja, det var et fint smykke med Dolly Parton låter til dere I kveld dette. Vi skal fortsette med annen god musikk etter hvert her, men først annonserer kveldens vinnere. Vi må jo det, og vi kan jo ta svaret på rebusen først da. Vi var på jakt etter et hjelpemiddel, og det var jo da høreapparat. Høreapparat var riktig svar på oppgave nummer 1. På oppgave nummer 2 så var vi på jakt etter noe jækla irriterende. Det så sinnssykt irriterende, så en prøver jo alle kjæringråd I verden, men livet forbannet så de der. Bananfluer. Ja da, de der I hopetall for tiden. Det var mange som klarte dette, og vi har trekt ut 6 vinnere. Dere får hver deres lodd I trekning av gavkort på 3000 kroner. Den skal vi trekke, skal vi se, hva ble det for noe? 4. September vel? Da det Bønner og Bacon Country Show, og da skal det trekkes gavkort på 3000. Og dere som hører navnet deres nå, fikk nemlig hver deres lodd. Lennart Pettersen, Øyvind Olsen, Anne Solfrid Halvorsen, Lena Haaland, Odd Gunnar Repstad, Inger Rønning. Lennart Pedersen, Øyvind Olsen, Anne Solfrid Halvorsen, Lena Haaland, Odd Gunnar Repstad og Inger Rønning. Dere 6, følg nøye med fredag 4. September, Bønner og Bacon Country Show klokka 21.00 på kvelden. Ja, da skal vi trekke gavekort på 3000 som en av dere kan kanskje vinne. Det som kult jo hvis du vinner da, så kan du selv bestemme hvor du vil ha gavekortet, så det bare hive seg på. Der mange sjanser etter bingoene, også selvfølgelig på Bønner og Bacon Country Show fredag 4. September. Da skal vi jo ha en haug med oppgaver, så vi trekker en bunch med vinnere som skal få lodd, så det har mange, mange muligheter til å komme på denne trekningslista. Det var det jeg hadde for I dag, bortsett fra mer musikk selvfølgelig, så mitt navn det Tore Haaland, sier tusen hjertelig takk for I kveld. Skal du ikke noe spesielt, så sitter du bare helt I ro, og så slapper du helt av, og så hører du på god musikk sammen med oss her I Sørlandsradion. Takk for I kveld.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.